0: नेत्र बहादुर कार्की जानकारी बियादिल। थ्वेदती राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण थुगुसिया मनसुने सरदर्शिबे मुवा वैगु आकलन यागु जुसान मनसुन जन्य विपसन देन्यङ्क अथे ङे छदो च्यास चे खुखा छे याता निगु लाख नि खुदो खुस खुइ छगु जनसङ्ख्या लिचो लाइगु नापा जानकारी बिगुदु। उपराष्ट्रपति रामसाह प्रसाद यादव नापा नेपाले दुगु अमेरिकी दूतावास या कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बम नाप्लाना दिगुदु। लैनचोरे दुगु उपराष्ट्रपति कार्यालय सन्जुगु नाप्ला ज्याझोले वैकल्पी दथुई नेपालो अमेरिका दथुया निगुदे दथुया स्वापु दथुई वैगु दिया विशेषण विचार कालबिलयना दिगु खसा थ्वे लसत्या उपराष्ट्रपति यादव वैगु द हनिगु नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध परिस्थ्या चे कगु दमु ज्या दथ्वी निगु देया दीर्घकालीन मित्रता साझेदारी या त दसु कथा परिस्थ्या याइगु विशेषण खलाबला जुगु जानकारी बिगुदु। उगु नाप्ला ज्यासोले राजदूत स्कट अर्बम नेपालो अमेरिका दथिया स्वापु दीर्घकालीन ऐतिहासिक बहु आयामिक जुगु नेथना दिसे थुकिया त अझ चुए थक्या त अमेरिका स एका चुनागु जानकारी बियादिगु ख। आदेशम पिनिया बुख भेनेजुएलाया राजधानी काराकास लिकम हिग मडिक निगु त धङ्गु भुखा बोबले मोटिन सछिव चे चमा मनुषिगु दुसा झिङ्या सशिव उपमनु घापा जुगुदु। दुना वगु छेतेके अजन मनु लाना चङ्गु आशंका यागुनी सिपिनिगुलिया अझ उप फैगु अनुमान यागुदु। नेगु फुटी निगु म्याग्ना चुटिया नापाङ्गु भुखा बोगु खसा छु सेकेन्ड लिपा नेगु फुटी यागु म्याग्ना चुटिया भुखा बोगु ख। निगु भुखा जमिनिया सतह लिक जुगुले त धङ्गु क्षति जुगु धागुदु राजधानी काराकासो तचिय सहर लागवाइरास यको छे त दुनावगुदु। उद्धार कमितेस दुनावगु छेस मापी मनुते तामालेगु ज्यान्याका सङ्गुदु। अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज देशे सङ्कटकाल घोषणा यासे उद्धार हो राहा ज्याके आपल तचोय केता सकल दथि इनाफियाना दिगु दु सन् 1967 लिपा काराकास लागे वोगु तो फुक्कन सिबे तदङ्गु भुखा खसा सन् 1900 थुकिया हे निकगु शक्तिशाली भुखा बोगु अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण जानकारी बिगु ख। आकाशाय जानकारी विश्वकप फुटबल कथा थौ सुथे जुगु जापान र स्विडेन दथिया कासा छगुछगु गोल्या बराबरीसँग कोचागु खसा थोना पानी गुपुच नकआउट खे दुहाङ्गु दु जापान न्यागु स्विडेन पेङ्गु अङ्क नापा नकआउट चरने दुहाङ्गु खसा थथियाना वङ्गु चने जुगु कासाके जर्मन कासाले जर्मनिया त बुकेसे इक्वेडर नकआउट चराने दुहाङ्गु दु इक्वेडर जर्मनिया त 2-1 या गोल अन्तर बुकगु खसा जर्मनी थोया न्हे नकआउट चरने दुहाउने धुङ्कगु ख। मेगु कासा कुरा साओ विरुद्ध 2-0 गोल कथा ट्याकुसा पिकासे आइभरी कोस्ट नकआउटे थगु पला नेजा कगु दु अथियाना इक्वेडर न सोकगु पुच मध्ये आपला अङ्क मुङ्कुसे च्यागु अङ्क कासे नकआउटे थाङ्गु दु अथियाना थौ सुते जुगु कासाले नेदरल्यान्ड्स ट्युनिसिया त 3-1 गोल अन्तर पुगु ख। आधासा टर्की व अमेरिका दथी छेन्टेम बल्ला जुया चङ्गु दु। आ मौसम या जानकारी थौ देया हिमाली पहाडी लागया मुह थासे वावैगु सम्भावना कु बिगुदु। लुम्बिनी सुदूर पश्चिम प्रदेश या तराई लागया छुन थासे क्वागु फे वैगु जुगु दुसा बागमती गण्डकी प्रदेश या तराई लागया छुन थासे क्वागु फे वैगु सम्भावना कु बिगु न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु। वङ्गु नि पेगौस ये सोनिगले यागु मापन कथा सुई छगु डिग्री सेल्सियस तथी क्वाज लुइगु धागु दुसा थौन हिने ये सोनी गया क्वाज नि गुगुनिसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस तथी चनिगु दुकुमा दु थौ सुथे ये सोनी गले न्याता इजुया प्यांगु मिनेटे लुइ कगु सूर्य सनिल नेता इजुया झिगु मिनेटे बी। रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेना दिस शुभ।
1: सुशासन प्रवर्धनमा आम नागरिकसँगै सामाजिक स्वयंसेवी संघ संस्थाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ।
2: त्यसैले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन गर्न स्वयंसेवी नागरिक संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।
1: नागरिक संस्था आफू पनि जवाफदेही